0: 디제소 친 와르밀림 든든 코레 데르튼 바바 살림시 님 든덕 줄레
1: 니 신지 토마라 지조 지요 니드르 냐캉 등 사캉 휜조 캉 지리젠 깡라 영문 주버 히시에네 발룬즈 소시니데 바임 게디 리통샤저 산누양 커뇽 원장 희자 연담거 리흥란저도 호동 텅인 바등 베초시나 트런 징지럭 부식 토지 나라 일치요
0: 디제소 친 와르밀림 든든 코레 Tekten Baba Salimshi named Dentak Jule.
2: Nang Tilwazigin, Chalung Dangrukubana, Nangunisena, John Murgubasiri. Wenjang Nakilangipu, Dito Tajil Matana, Nasimba, Womachi Joga. Yenayang Yuna Nasera Yonjo, Gida Yonas Yonutena, Nasima Narkichir Yunga.
1: Apa, Chunya meets Nahunian Doka.
3: Tamushira Ternari, Simatsiko.
0: Dijesu chin warmilim dendan kore, dekhtin baba salimshi neem dendak jule.
3: Hanba zginu tabge, li gara nyen cinti iwa me ba na hong songi wa shik maari. Yina yang shka cha chihi na, cha sunji gana dun la dung dogi ba di ri. Ni li sim ni ga tang che gu nu rga wa, hanba ga li gan dar thumar shik gab je dam cha di zhen yung ge.
4: Rang Tungang, Sori Shazak, Zabjay Tung, Lam Ramjila, Songchung Shini, Tesu Kungta Karwa Tung, Songchung Nanjing Shazak.
0: Pusam La Kindlesha, Dasim La Kindlesha, Batsun La Kindlesha.